दिल चीज तुझे दे दी मी लवे की नवास्ते कनु अधिया देवना हर रिलीज कुरी मशहूर लवे कम गवा डीडी मी लवेंग राह को कॉपी कुकिंग हदाफ वाला वे डीडी की नवास्ते कनु अधिया देवना हरु अल्जीरिया के मशहूर लव की उन तेरी खाली तो नर्दी फवा दुनिया के समाल कंग हो दी वरा मशहूर भी एल लवा می فرانسے سی ویلات کے چارٹ تکن جاگا ہودی الجیریا کے عربی بہن کی افوا فرتم لوا ایگو تم فرانسے سی سنگلز چارٹ گے گا دا نو ون می لوا ونی ہو دا فا میدر مچا یورپ کے ترون انڈیا یا دنیا گے کی کنگول تک می لوا ورا پڈا مشہور وے گندیا ادی دہاس دی ہونا ہر فیفا ورلڈ کپ فشمو کے حرکت تو گوز می لوا ہی منا فا وے ڈی ڈی می بہ کی سی دا وا کی مارننگ او وگین بینو کو فوا بہنوں الجیریا کے بہرو وین ای ایکی سرحد تو گا ایکی مان نگیدان فد لفظے عام کو بنولنی ای ہی فاشے نو تا گینداشے می مانے گا

0: السلام علیکم نودی ہے کہ میگھ ہرٹس تیوی ہی ایف ایم آڈو ہمدا امی ہاں اے ہن تیرین ناں اوفا ویرے وقت کڑکیں گے دیمو میدو کے اے ہن تیرین گے ہووں می شویا ایکی گا می بدل کری آشدا میدو کے شو اڑمین کری گندانی آدھے گے متین اڑمین گے اے ہن تیرین ناں گلالا آدھی اڑمین گے اے ہن تیرین گے میسیج تا وی سم شو گے تیرے گے ہی منالا دیمو می سسلا گے شو تا می گینس تینی کو میدو ہے گیس اے ہندو نو دی ہے کون اگار گڑی پایاں اور می گے ہن تیرین نکم دا لوتا گینس تینما خاص می شو گا بیوری وان پی ایس ایم اے آئیں ڈی ایف ایم نو دی ہے کے می پیج تی بے فرنگے میسیج تا فونو آلا دے من دام انگے تو شو گا بیوری وان بے نو واکم وانم اے بے فرنگی معلومات لیلا فا فونو آتی دیں واکی فراتک ردو کلن بے نو وان میسیجیں اکم وانم ہما می پیج اے بے فرنگے میسیج لیے فا فونو آلانی می گڑی گا اڈو حالن بے نو وان لوے کا اکی گا اور میں گینس دے من دانا لوتن ادی ہمیں یہاں کی گا میسیج کیا لو دینا دیں ننوٹ کرا فراتکا گلا لمن شو کریے گیندان میادو گے می شوویس آدھا گے میتی می فشنی گاڑی فیشم گے گوتن ہی منالا دے دیوے ہی امیل راہو گی لوے
1: نودی ہے ایک میگا ہرٹس دیوے ہی ایف ایم گے کم میں گاڑی رے گے فورت ملاوے کا ویس دیوے ہی امیل راہو گی

0: ان میګړی ګرمن کوریا میګند شوګ بام ویروان ان نوټ کورا فرایتکا واهک د کالمو ادي باین ایون تیرین دې لوته ګینس دی ته مسې کې کورمو می دانی شوګ بام ویروان بینوا فرایتکون میسج کورانی پی ایس ایم اے آی ان میګ می شو ی میسج کورا کما وانما ڈی ایف ایم نو دی ہے کہ می پیج انگے تو میسج کولان ایرو ان می اے فرات کا فرصت تے مندان می ہارس بائی بے فر نن نوٹ کرمو می دنی ادی بائی میسج تو ویسے باہور لیبی فا اے میسج تا سر من گے می شو گے تیرے گے ہیمنا ل دین نو ان من گے شو کوری دانے اگار گڈی بایا ہمیں ادی ہم وگو تو ایبے دی ہے گڈی آشا ویس می ہارو انیک سم ایتور بیوری کا گلالن کن می می مسے کے کورنی نن نوٹ کو فوا اے ہن تیرے گے تیرے می فہر گلالے ف می ونی نیومایا اسلام علیکم نیوما ہاں
1: وعلیکم السلام
0: کوبا کینے حالو
1: ہاں نہ کینے آشی
0: برابر آشدا کون کمیں گا ہاں یو اڑو کینڈی گنگ یوں ائے کی کے
1: مگوری ہگنے ہگنی
0: مگوری ہگنے تیار کرنی ہن تا می دو مگو گے دو ہے
1: ہاں می دو مگو
0: مگو تھگے گا ایم میں ہنگنی کینے تیار کریم
1: نمری
0: ہا ہاں ری ریھا ہر من کینے ہوا دلی مدو
1: کیرغار دیا کیرغار
0: دیا مگو دیا ہن دیا او ہن دے بہار بای دیوے ہنگ کلا می انڈیا تن تا گ می ککا گوت ویسے ککا مسنال دو اے می ہن دین ککا گوت تفا تا ہر من ککا گوت مگو ریھا دو
1: وے ویر می ہن تی
0: بولی ہاں می ہن فہون تیو گن دے میر کلا فہون الا لنی دو می ہن
1: ہاں ای ادی ای ای می ہن نو ادی ہن اچنگ
0: ہم کم واہک دکم تھی برگا
1: دشدے
0: فون extra classes takado ituru harikan taka hori harikan take kuriya dane ta do
1: break daire wara
0: a break nimma famini kuti ehno mi break ka ives kame kolle bunata
1: ha gele rakhi gele do ma ne bo sabai ne bo sama maja ko ti
0: ha wara maja ko di break e hama do ehma wara taza vela fun mi har hunna ne
1: ha
0: koba kon la ven genes tevi kon la ven ke
1: hamne rahi pyar ke gela ek
0: ham he rahi pyar ke gela ven hasa kurana niuma gelu ni ta hasa ko lanan he
1: ha mi gani te narwa hun tarina ven asiya
0: ओके वाकेलाना इंगे मी हर गडी दी हर गडी 33 मिनट और मैं मिगडी का कुरिया मिगेंदा शोग मी फहर मी गनेस तेनी नियुमा के रिक्वेस्ट हम हे रही प्यार के मी फिल्म के कोमेस लवे वाकी लवे ने बुनेफे एम मी फिल्म लवे हिमनाला दी फॉर्मिंग इतरो एहुन तेरी नायकी कुरिया दान